Ja. ᱚ ᱛᱮᱫᱟᱨ ᱤᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱡᱮᱨᱮ ᱧᱟᱢᱧᱚ ᱫᱮᱨ ᱫᱚ ᱥᱯᱟ ᱤᱱᱤ ᱥᱟᱱᱮ ᱤᱱᱤ ᱪᱤᱠᱟᱥᱩᱨᱛᱟ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱞᱟᱢᱚ ᱠᱚᱢᱚᱡ ᱡᱟᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢᱫᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱦᱚᱯ ᱠᱷᱟᱞᱮ ᱯᱮ ᱠᱟᱵᱨᱤ ᱞᱩᱭᱩᱨ ᱢᱟᱥᱢᱚ ᱫᱮ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱟᱭᱩᱝ ᱫᱚ ᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱡᱚᱢᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱥᱤᱭᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱪᱤ ᱡᱚᱢᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱥᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱭᱟᱱ ᱛᱮᱢᱤᱝ ᱜᱤ ᱪᱤ ᱞᱩᱨᱩ ᱭᱟᱥᱮ ᱵᱮ ᱥᱮᱥᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱛᱮᱫᱮ ᱛᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱜᱟᱞᱮ ᱪᱟᱫᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱱᱥ ᱠᱟᱥᱮ ᱯᱮᱡᱮ ᱫᱟ ᱥᱟᱭᱱᱤ ᱭᱟᱨᱮ ᱟᱫᱟ ᱫᱮ ᱛᱚᱞᱩᱝ ᱥᱚᱵᱨᱩᱱ ᱵᱩᱪᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱥᱟᱨᱮ ᱠᱚᱝᱜᱮ ᱱᱤ ᱫᱮᱵᱩ ᱪᱮᱥᱢ ᱪᱤᱞᱭᱟ ᱯᱟ ᱛᱚᱞᱩᱝ ᱪᱩᱡᱩ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱯᱷᱤᱨᱱᱟ ᱠᱟᱫᱩᱞᱤᱭᱟ ᱮᱱᱮ ᱢᱮ ᱫᱤ ᱟᱱᱫᱟ ᱨᱩᱢᱥᱤ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱱᱟᱥ ᱫᱤ ᱠᱟᱥᱚᱨᱛᱟ ᱱᱤᱭᱩᱨ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱡᱮᱥᱟᱨᱮ ᱫᱤ ᱛᱩᱝᱜᱚ ᱠᱟᱞᱤᱭᱟ ᱟᱫᱟ ᱛᱚᱞᱩᱝ ᱪᱩᱡᱩ ᱟᱫᱟ ᱠᱟᱡᱚ ᱱᱟᱭᱟ ᱫᱤᱜᱤ ᱞᱚᱡᱩ ᱭᱚᱝᱡᱚ ᱞᱚ ᱯᱮ ᱪᱷᱟᱞᱮᱢᱤ ᱥᱟᱢᱞᱤᱭᱟ ᱨᱩᱢᱥᱤ ᱛᱩ ᱥᱤᱡᱩ ᱥᱚᱨᱮ ᱨᱩᱢᱥᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱥᱢᱟᱨᱮ ᱨᱩᱢᱥᱤ ᱛᱮᱢᱤ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱱᱟᱞᱭᱟ ᱞᱚ ᱢᱚᱝᱜᱩ ᱥᱩ ᱯᱮᱛ ᱠᱟᱨᱭᱟᱛᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱨᱟᱫᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱯᱮ ᱪᱷᱟᱞᱥᱤᱨᱮ ᱥᱮᱱᱫᱮ ᱥᱮᱱᱫᱮ ᱨᱮ ᱠᱚᱱ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱟᱢᱮ ᱥᱚᱨ ᱜᱟᱫᱮ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱛᱤᱨᱩ ᱥᱚᱱᱪᱩ ᱮᱱ ᱫᱟᱱᱩ ᱥᱤ ᱵᱮᱱ ᱧᱮᱞ ᱪᱷᱟᱞ ᱯᱮᱱᱮ ᱡᱟᱜᱟᱞᱤᱭᱟ ᱜᱟᱫᱚᱛᱟ ᱫᱮᱵᱮ ᱞᱚ ᱯᱮ ᱫᱮ ᱥᱤᱵᱡᱩ ᱞᱟᱥ ᱫᱮ ᱨᱮᱱᱤᱭᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱵᱮ ᱠᱷᱟᱫᱩᱞᱟ ᱫᱮ ᱥᱟ ᱪᱩᱡᱩ ᱫᱮᱝ ᱮᱥᱠᱮ ᱭᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱫᱮ ᱤᱱᱮ ᱥᱟᱵᱮ ᱠᱷᱟᱫᱩᱞᱤᱭᱟ ᱛᱩᱫᱩᱢ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱜᱩ ᱪᱚᱥᱚᱣᱟ ᱥᱟᱢᱚ ᱪᱚᱥᱚ ᱯᱮᱱᱮ ᱤᱱᱡᱤᱢ ᱥᱤ ᱥᱟᱵᱩ ᱪᱚᱥᱚᱱ ᱛᱩᱫᱩᱢ ᱥᱩᱨᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱧᱮᱞ ᱪᱷᱟᱞᱤᱭᱟ ᱠᱮ ᱫᱟᱱᱩ ᱥᱟᱞᱟ ᱟᱫᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱠᱮᱢᱵᱩᱪᱤ ᱠᱚᱝ ᱥᱟᱵᱩ ᱪᱩᱵᱫᱩ ᱠᱟᱥᱚ ᱫᱮ ᱛᱩᱫᱩᱢ ᱵᱮᱥ ᱥᱤᱨᱟᱛ ᱫᱮ ᱨᱮᱵᱮᱞ ᱟᱯᱮ ᱨᱟᱴᱷᱚ ᱥᱤᱵᱩᱡᱤ ᱨᱮ ᱪᱚᱱ ᱥᱩᱨᱮ ᱥᱚᱱᱫᱮ ᱭᱚᱱᱫᱮᱜᱮ ᱮᱱᱫᱟ ᱞᱚᱱᱤᱥ ᱠᱚᱱᱨᱮ ᱯᱷᱮᱨᱞᱤᱭᱟ ᱧᱟᱨᱚᱱ ᱞᱤᱭᱟ ᱠᱮᱢᱵᱩ ᱟᱪᱩ ᱥᱤᱝᱮ ᱠᱚᱝ ᱡᱟᱞᱩ ᱞᱤᱭᱟ ᱥᱮᱭᱟ ᱪᱚᱱ ᱛᱟᱡᱩ ᱨᱮ ᱫᱩᱱᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱞᱚ ᱞᱤᱭᱟ ᱠᱚᱨᱟᱝᱜᱮ ᱠᱩᱢᱩ ᱵᱮᱛ ᱠᱟᱞᱫᱟ ᱟᱭ ᱭᱮᱪᱮ ᱟᱭᱚ ᱠᱚᱯᱮᱱ ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱥᱚᱨᱚ ᱛᱟᱯᱮ ᱢᱤᱡᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱮᱛ ᱢᱟᱱᱤᱥᱟ ᱟᱥᱩᱱᱤ ᱥᱮᱣ ᱪᱤᱜᱫᱟ ᱠᱟᱞᱮ ᱡᱮᱵᱮ ᱪᱷᱟᱫᱮᱡ ᱨᱮᱥᱟ ᱥᱟᱨᱞᱮ ᱭᱟ ᱞᱚᱠᱷᱟᱥᱮ ᱪᱩᱞᱚᱢᱱᱤ ᱞᱚᱢᱱᱤ ᱱᱟᱵᱨᱮ ᱥᱟ ᱠᱚᱨᱟ ᱛᱟᱣ ᱱᱤᱢᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟ ᱤᱱᱤ ᱥᱟᱨᱞᱮ ᱭᱟ ᱞᱚᱡᱚᱱ ᱥᱮ ᱪᱷᱟᱵ ᱠᱨᱚᱥᱤ ᱪᱮᱱᱮ ᱚᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱢᱟᱭ ᱧᱟᱢᱥᱤᱱ ᱱᱟᱝᱮ ᱪᱚ ᱯᱷᱩᱨᱵᱚᱨᱮᱥᱟ ᱪᱮᱱᱮ ᱚᱫᱟ ᱞᱚᱱᱤᱥ ᱠᱚᱱᱨᱮ ᱠᱚᱣᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱞᱩᱞ ᱛᱟ ᱥᱮᱜᱟ ᱪᱩᱱᱛᱟᱡᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱜᱤᱫᱩᱫᱟ ᱟᱨ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱢᱚᱥᱤᱵᱟᱫᱟ ᱪᱷᱚᱨᱚ ᱪᱤᱝᱜᱟᱝᱜᱚᱥ ᱛᱩᱪᱩ ᱪᱮᱱᱮ ᱚ ᱫᱤᱱᱮ ᱭᱩᱱ ᱪᱩᱱᱛᱟᱡᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱡᱩ ᱪᱟᱭᱫᱮ ᱢᱟᱨᱟᱱᱡᱚᱞ ᱫᱟ ᱧᱟᱢᱧᱚ ᱫᱤ ᱭᱟᱢᱟᱨᱮ ᱫᱤ ᱤᱱᱮ ᱛᱟ ᱫᱤᱡᱩ ᱪᱟᱭᱫᱮ ᱛᱟ ᱧᱟᱢᱧᱚ ᱠᱷᱮᱱᱡᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚᱫᱚᱣᱟ ᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱭᱚᱱᱭᱟ ᱫᱤ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱡᱚ ᱧᱟᱢᱧᱚ ᱛᱚᱜᱥ ᱪᱤ ᱠᱮᱭᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱥᱚᱨᱮ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱛᱟᱢᱟ ᱧᱟᱢᱞᱮ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱪᱷᱩᱢᱵᱟᱨᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤ ᱛᱮᱝᱜᱮ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱡᱩ ᱫᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱩᱝᱫᱮ ᱤᱵᱪᱤ ᱫᱤ ᱠᱷᱩᱝ ᱛᱩᱜᱥᱮ ᱫᱚᱛ ᱜᱩᱡᱤ ᱫᱤ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱪᱷᱮᱱᱫᱮ ᱤᱱᱫᱮ ᱵᱤᱪᱤ ᱜᱟᱥᱚ ᱞᱚᱞ ᱪᱤᱞᱮ ᱤᱵᱫᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱫᱤᱱᱫᱮ ᱪᱷᱮ ᱤᱱᱫᱮ ᱥᱟᱱᱮ ᱮᱱᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱩᱢᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱠᱩᱡᱤᱛᱚᱞᱟ ᱥᱚᱡᱤ ᱛᱷᱟᱢᱮ ᱵᱟᱡᱤ ᱮᱱᱮ ᱫᱚᱡᱤ ᱫᱮᱱᱜᱤ ᱱᱟᱞᱮᱭᱟ ᱮᱱᱮ ᱡᱚᱞᱟᱢ ᱛᱮᱱᱡᱤᱜ ᱱᱮ ᱥᱩᱢᱫᱮ ᱥᱩᱢᱥᱚ ᱟᱱᱮ ᱡᱤᱱᱮ ᱡᱚᱞᱟᱢ ᱱᱮ ᱮᱱᱮ ᱭᱮᱜᱤ ᱯᱷᱤᱜ ᱜᱟᱥᱚ ᱨᱮ ᱥᱮᱢ ᱡᱤᱥᱤᱵᱮ ᱤᱥᱤᱢ ᱢᱚᱫᱚ ᱪᱮᱡᱮ ᱵᱚᱫᱩ ᱛᱩᱱᱡᱤᱞᱤᱭᱟ ᱪᱷᱤᱢᱵᱟ ᱛᱩᱱᱡᱤᱞᱤᱭᱟ ᱢᱚᱫᱚ ᱡᱮᱱᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱚᱵᱚ ᱡᱚᱵᱟ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱱᱮ ᱛᱤ ᱯᱷᱮᱱᱡᱮ ᱫᱮ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱜᱮ ᱡᱟᱵᱟ ᱤᱢ ᱵᱟᱥᱤᱱᱮ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱩᱢᱩ ᱢᱚᱫᱚ ᱪᱮᱱ ᱫᱤᱨᱮ ᱢᱟᱫᱚ ᱠᱩᱥᱤ ᱫᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤ ᱠᱟᱥᱚ ᱨᱮ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱡᱩ ᱥᱮᱢᱵᱮ ᱛᱮᱱᱩᱭ ᱠᱷᱩᱫᱩ ᱱᱮ ᱫᱤᱥᱮ ᱪᱮᱱ ᱥᱮᱵᱟ ᱱᱟᱥᱤᱱ ᱪᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱩᱥᱤ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱤᱢᱮᱱᱟ ᱟᱱᱮ ᱫᱤᱥᱮ ᱡᱩᱨᱟ ᱠᱷᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱟ ᱫᱤᱱᱮ ᱤᱢ ᱤᱱᱫᱩ ᱤᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱥᱟᱢᱥᱛᱟᱱ ᱤᱱᱫᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱱᱡᱩ ᱥᱮᱢᱵᱮ ᱛᱮᱱᱩ ᱱᱮ ᱥᱩᱱ ᱥᱟᱜᱮ ᱠᱩᱥᱤ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱤ ᱪᱷᱚᱜ ᱴᱩᱜᱩ ᱫᱤ ᱞᱚᱱᱡᱩ ᱡᱚᱜᱮ ᱮᱱᱮ ᱛᱟ ᱠᱩᱭ ᱠᱟᱥᱚ ᱨᱮ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱡᱩᱵᱮᱱ ᱫᱟᱜᱟᱨ ᱥᱤᱢ ᱵᱟᱛᱟ ᱞᱚᱱᱡᱩ ᱡᱚᱵᱮ ᱠᱩ ᱥᱮ ᱟᱫᱤ ᱤᱥᱤ ᱪᱩᱜᱩ ᱤᱱ ᱫᱮ ᱠᱟᱥᱚ ᱨᱮ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱫᱩᱡᱮ ᱞᱮᱫᱟ ᱢᱚᱞᱟᱢ ᱠᱮ ᱢᱟᱨᱢᱟᱨ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱞᱚᱱᱡᱩ ᱡᱚᱵᱮ ᱠᱩ ᱥᱮ ᱟᱫᱤ ᱪᱩᱜᱩ ᱛᱤᱥᱤ ᱤᱱ ᱞᱮ ᱚᱱᱮ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱥᱟᱨ ᱫᱮ ᱵᱟᱪᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱜ ᱴᱩᱜᱩ ᱥᱮ ᱟᱫᱤ ᱫᱩᱡᱮ ᱠᱷᱟᱢ ᱫᱟ ᱢᱮᱵᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤ ᱤᱱᱤ ᱠᱩᱭ ᱡᱟᱵᱟ ᱥᱟᱨ ᱫᱮ ᱵᱟᱪᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱦᱚ ᱭᱚᱝᱥᱟ ᱫᱤ ᱫᱮ ᱤᱱᱤ ᱤᱥᱤ ᱪᱩᱜᱩ ᱥᱮ ᱱᱮ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱤ ᱜᱩᱥ ᱞᱮ ᱱᱮ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱥᱮᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱞᱩᱨ ᱡᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱫᱟ ᱯᱤᱜᱮ ᱯᱟᱝ ᱵᱮ
아니 제가 연대든 된대게 뭐니 이 꿀에 다 샤댕이지 근데 이 꿀이 더 이상하다 이 신의 지금 삼는 날이야 지금 가서 그래 그게